Israel shakwa yenti muntu mkona wona ayo wona wachiye fimu kwa sili onipa no wae

Erade me tun tun wo dine me ka o kwa ni awa ye o ma bra o kwa mo. Erade o si mi jia bo vya ka mi tu mi jia. Masem ni na na mi dia ya nyum tuwe mi jiwa ye ka o kwa ni. Erade jiwa ye ye. Ena ano pay. Ena ewe ye. Ena anyu re. Jiwa tun tun esan se. Usa na ufata. Jesus.